ai stârtit din mai bun. Au mai anafas, stai. Fat mai în anii voi fi, meri lai fi, vrec cu frâi. Tăi strădrag, magazan, o fac fa, o vne drag.